wena sako swona vala ku tiva leswi ni wena sako swona na ku jima vala ku tiva leswi njime sako swona akuna munhu la swi twisisa ku swona yine leswi vanhu va ni randisa ku swona lavan'wani vala ku tiva leswi ntirhisa.